ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نثار رهت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل،

0: ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان نثار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.
1: من ادریس جوب فمو منا تولو رادیو گریزی بو نان ریک لای دیک داخ ديما سوخلا مومو کوي جوخ 89.7.1